0: ni desazere ati ome
1: Donc à fond la foi
2: moi j'ai des théories et il y a les silos
3: et puis bon ne m'a pas so pe a emi le gbon be aleke ola no le bene ku so wa e be nyaji mi le insister ola ten so mi ba vo vo non le le bene wa infection la va et nous kenti om le recommander ku so wo wa e gomi be couche à usage unique yoni zereka pola zene o wepo o so dangbe e won ya e le gble environnement
4: c'est ça
3: et ti om le recommander yo voir que ce soit couche ke yo vo wo kudo mi aba vo vo wa non gbe tem le be ni opo a enya le ji o ye e o gbon chambe no la sida ni me a o la no clo nti o eji eji vano la clon ti o cha muni be e toilette intime ke mi blona o la ba soa lo viva zin a fi o la ha nu to be nya
2: sa di lo mi na fu
3: eh a lo mu ina fu o la so si kudo adi keje a muni adi patapato adi kedo bi gwa ph neutre ke mag ble nu le mi ko zo nti o po a o so kula tami a klo fi o nu de po a evo
2: on a va au rapado de vivi c'est
1: OK comme gamelle et mien sont bien déjà bagou le cap de la personne de mamie à cause de mes soirées d'aller bien c'est la mienne ça
2: déjà à cause de bien aller vivre dans mon
1: moment
2: bien pour ce bien amito
5: yo wa parla ou aba i bogba we aili ko ba zo ese tu non o fenudu ayo non non me wani o caso no o foi no do uma mas lá não é que é colé a minha cu ovlafu ne foi no osili cu osili pepe ilu de cateco tu nilu jone di na tele osico lá me ovlame foi é a minha cu a
1: é não que ela me ganha se tem vinte para doar tu fala lá minha piago do leis na be
2: le
1: a passo gare vivi le me vai insuciar me torno a minha família se insuciar vira a trai não que quem gira
2: o amigo não mamãe fica de pitote ro
5: Go to the other side. Aye yuye me kuwele kule be kekwe ku je ino veva ku yo awiliga me kuneli ku yo senata mi ava pe kuma si yo du ku fa ma te ubu me o
3: to vo be enu be nyimila no wa nyonu be jina ibi na mesiami nyimila pogbo be jina wa ba so mesiami
2: eh mo nya pa enyo mi do
1: enyo to to pa be mi apa
2: to mo bo be enyo
1: asira enyo nya na to ezi le be la mi to
2: eh ape na mi nya be fi mi a adwa lo tiran nya be wona do ya ape na mi o keke se mi nya be ni kwa to mo ite ko si da tv eno mo go do jero da ku ta pe de mi antive mi te po mi le youtube ku do po te o di mi yo be pascal oso
6: le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM